Rest på radioen din en fredags formiddag. Det vi begynner å nærme oss 11 på klokken, og det betyr at jeg må stenge morgenshowet for denne gang. Kristoffer heter jeg, håper selvsagt du får en god helg, og ikke minst da en strålende nasjonaldag. Ha en fin 17. mai, så høres vi plutselig igjen. Nå får du Pompeii og